0: Nature. Odalkaloid.
1: Бебето плаче или плаче, а знаята да знаята го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
0: Струмка, груз, струмица.

0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а сната пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
0: Струмка, груз, струмица.

0: най-слънчевите песни за All Weekend. Sunshine, Sunset, Sunrise Hitovi. All Weekend. Антена 5 плейлиста. Спонсор ДМ.
1: Антена 5 плейлиста. Най-големите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.